Get your

Tell me the

up in the stands, but now I'm

You guys rock.

I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

Yes, det är lördag, klockan är 5, vilket innebär att jag, Tord Asche, hälsar alla välkomna till ett nytt avsnitt av Raster Reggae Radio 98,2 på Radioactive Boden. Jag kommer välja ut en timme av sweet, sweet reggae music, conscious lyrics to the top. Och ja, helt enkelt, vi låter väl musiken tala för sig själv. Och vad tänkte jag börja med? Jag tänkte börja med denna känga, The Itals, Jaglory.

Och där har ni The Itals med låten Jag Glory från 1983. Från 1983 ska vi gå till någonting brand new. Och det är Sir Pinkerton som, eller a.k.a. Janne Karlsson, bland annat trummisen från Kalebas, som har gjort någonting nytt. Sir Pinkerton investigates another murder in the Red Hot Studio in dub med Papa D. Papa D släppte ju nyligen ett projekt, ett album då från Red Hot Studios. Här kommer dubplattan från det. Så alldeles brand new, finns nu att beställa på färgad vinyl. Men vi ska väl kolla in låten Ja Is Everywhere från det albumet. Brand new här på Rasta Reggae Radio 98,2. Sir Pinkerton and Papa D, Ja Is Everywhere. Så vi dub down Babylon.

Yes I, brand new Sir Pinkerton och Papa D. Ja is everywhere from the brand new album Sir Pinkerton investigates another murder in Red Hot Studio. Indub med Papa D. Låt oss hålla oss kvar inom de svenska gränserna här. Vi ska gå vidare till den Västeråsbaserade artisten Daniel Usher som hade då med bandet Jack Covenant Band ett album för ett flertal år sedan. Det var lite tyst från honom de senaste åren, men hade verkligen varit kul att höra någonting nytt från Daniel Usher och Jack Covenant Band. En multimusiker som spelar de flesta instrumenten själv, sjunger, producerar. Här kommer hans låt Never Let I Down.

Och där hör ni Daniel Usher and Jack Covenant Band med låten Never Let I Down. Ja, jag vet vad jag tycker vi gör. Jag tycker vi håller oss kvar inom de svenska gränderna och går över till Ante med låten One Drop Don't Stop. En Jaman Landén produktion är det här. Och helt enkelt, vad ska man säga? Just enjoy the music. Ante, One Drop Don't Stop featuring Jaman Landén.

Och har ni tune in så lyssnar ni på Rusty Reggae Radio 98,2. Där hör ni Ante, One Drop, Don't Stop featuring Jaman Landen. Jag ska läsa ett litet citat här från hans kungliga majestät Haile Selassie. When we listen to the quiet voice within, we may not always like the answer we get. However, to be free of a guilty conscience is better than any amount of ill-gotten gain. Nu ska vi gå vidare med Lexley Castell med låten Message to My Woman.

Och den hör ni Laxley Castell med låten Message to My Woman från det grymma albumet Morning Glory. Message to My Woman heter den låten som sagt. Och det har ju även jag lite Message to My Queen. Och det budskapet vill jag låta ett band förmedla till mig. Det är gruppen Young Israelites med låten Stay By My Side. Yes, I love you, Ebba.

Och där hör ni låten Stay By My Side med The Young Israelites, som jag som sagt ville livicate till kvinnan jag älskar, Ebba. Och jag är mycket romantisk där, men så är det. 'Cause reggae is love and live in love and life shall bloom. Kärlek är den största gåvan som vi har här i livet, speciellt i denna kalla betongjungel som vi rustas kallar Babylon. Vi ska gå vidare i sändningen med Derek Pitter med låten Play Mr. Music Play, och den kommer här.

Där hör ni Derek Pitter med låten Play Mr. Music Play. Vi har gått halvvägs in i den här sändningen och låt oss well keep on playing the roots reggae music med Sandy Davis, Words of My Mouth, and let the words of my mouth be and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Pharaoh.

Och där hör ni Sanji Davis med låten Words of My Mouth från även albumet då vid samma namn Words of My Mouth. Det sitter från Bibeln. And let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Pharaoh. Ett citat som hans kungliga majestät sa var: Many discouraging hours will arise before the rainbow of accomplished goals will appear on the horizon. Förstod ni? Many discouraged hours will arise before the rainbow of accomplished goals will appear on the horizon. So if you don't succeed, get up and try again. Get up and try again. Get up and try again. Never give up. Nu ska vi spela här från 12 Tribes of Israel Showcase Volume 1. Dan Hudson and the Seers med the big, big tune Baptism.

Och den hör ni Dan Hudson and the Seers med låten Baptism från den officiella 12 Trap of Israel Showcase Volume 1. Jag tänkte spela en annan låt från en annan showcase-skiva från de 12 stammarna av Israel. Real Rasta Organization, grundat av Gadman, som kommer läraren att läsa ett kapitel om dagen från första Moseboken till Uppenbarelseboken 22 för att finna sanningen för dig själv. Han kom såklart med mycket andra profetior och lärdomar, men det var väl the main message of 12 Tribe of Israel. And so we give thanks for Prophet Gad and blessed be he who enlarged the Gad. Nu ska vi få spela en annan låt från en annan showcase-skiva, och det är Evan Aptali med låten Africa Awaiting Its Creators, och det här på Rasta Reggae Radio 98,2. Strictly Roots, Conscious Lyrics, No Slackness.

Och där hör ni Evan Naftali, Africa Waiting Its Creator från 12 Tribe of Israel Showcase album. Nu ska vi gå vidare till en tysk artist vid namn Uwe Banton som 2006 släppte ett väldigt, väldigt bra album vid namn Ja Roots. På det albumet finns denna låt som jag tänkte spela för er, och det är låten Don't Cry med Uwe Banton. Respect to the fullness, strictly roots, no slackness, conscious music. Rasta Reggae Radio 98,2.

Hör ni Uwe Banton med låten Don't Cry från Jarroots albumet. Kolla in det albumet, och även albumet Mental War är faktiskt två riktigt tunga album från den tyska artisten Uwe Banton, som jag tycker inte har fått nog mycket creds i på reggae-scenen. Förra lördagen var det en culture-tema, ett culture-tema-program där vi körde en timme av culture, och jag hade kunnat välja 5 timmar med grymma culture-låtar. En låt som jag inte var med förra veckan, men som jag vill då spela denna veckan, var låten Ethiopians One Go Home från International Herb-albumet. Här är den, culture.

Jacob Miller, Roman Soldiers of Babylon. Vi har kort om tid, så vi låter helt enkelt bara musiken snurra. Och en artist som jag spelar allt för sällan, egentligen Bob Marley. Jag vill inte säga att man tar han för givet, men jag vill ju spela mycket så här ny reggae eller annorlunda artister om man tänker att alla har hört Bob Marley. Men det är lite skam för Bob Marley, visst att alla har hört det, men hans musik förtjänas och promotas om och om och om igen. Because his music will live on forever. Här kommer i alla fall låten Top Ranking från toppenalbumet Survival. Bob Marley and the Wailers, Top Ranking.

Yes, I am. Där hör ni Jam Messenger, Bob Marley and the Wailers med låten Top Ranking från 1979-albumet Survival. Vi har nått slutet av denna sändning. Jag vill tacka för mig och hoppas alla har haft en trevlig sändning och fått en musikalisk reggae-timme i en terapiform helt enkelt. Vilket jag ser reggae som en form av terapi med olika terapeuter. Vissa terapeuter som där hade ni en terapeut som heter Bob Marley. Men innan jag slutar med låten Children of the Emperor med Albert Malawi som är Hempress Sativa far, så vill jag avsluta med ett sista citat från hans kungliga majestät här. Och det lyder följande: I must say that black and white as form of speech, as means of judging mankind, should be eliminated from human society. Human beings are precisely the same, whatever color, race, creed or national origin they may be. Så älskar ni nästa Rastafari. Albert Malawi, Children of the Emperor. Syns nästa lördag.

Ladies and gentlemen, welcome to the show, säger er host för kvällen, Håkan Andersson. Programpunkten är kvällsmackan. Ett smörgåsbord med diverse pålägg som sänds på frekvensen 98,2 eller www.bodensradio.se. Föreningen Radio Active Boden som finns i eten och förgyller eran tillvaro. Ni hör signaturen min Molly Runner med den bortgångne Quincy Jones. Men han lever ju i våra hjärtan. Så att vi får några takter till på det här. Då är det väl dags att sätta igång det så kallade allvaret. Och dagens kvällsmacka, det blir ett väldigt igenkännande pålägg. Jag vill påstå det i alla fall. Ni kan lyssna på det här och så funderar ni på vad ni stoppar i mun efter ni har hört det här.

Ja, hur var det nu? Kändes det inte lite bekant det där? Trots allt det inte var särskilt bekant. Men det här har jag plockat fram då för att jag gillar The Beatles. Och det här är ju ett sånt där pastischband till The Beatles som har funnits väldigt länge egentligen, fast det är lite i skymundan. Och det, grunden hos de här Rootles som de heter, det är ju i Monty Python-gänget som de hade sin uppväxt så att säga. Och det var ju lite Penny Lane över det här. Det hörde man på slutet när det var lite trumpeter och sånt där. Så att ja, det var min start och jag hoppas ni kände att det här var väl rätt kul. Den finns ju att leta reda på om man vill. Vi tar en liten låt från en film, Bridget Jones dagbok. Där hittar man den här lilla pärlan, Killing Kind med Shelby Leonard.

0: Jo, kvinnan heter Shelby Lynn och låten, ja, den finns ju naturligtvis på något originalalbum med henne, men det här har jag hämtat från filmen om Bridget Jones dagbok. Där finns ju faktiskt en massa bra låtar, men det här var den ena. Kör vi lite country här, lite tuffare country ska vi säga. Travis Tritt heter killen, Blue Collar Man ska låten heta.
1: Sure, I got some strong wood.
2: Strong wood.

Det där kallar jag ett övertygande slut. Ett övertygande slut i en låt, det är ganska många procent. Och en stadig intro är ju också många procent. Sen kommer låten i övrigt. Så att, det var Travis Tritt heter killen. Och han benämns väl som country-snubbe. Fast det här är ju väldigt nära, ja, lättsam rock'n'roll i alla fall. Bra är det i alla fall, tycker jag. Det är jag som styr och ställer det här programmet. Så att det mesta som jag levererar, det tycker jag faktiskt är bra. Nästa person är ju två. Nämligen en mörkhyad kille, Philip Bailey. Frontar normalt, Earth, Wind & Fire. Phil Collins frontade Genesis egentligen. Han spelar ju trummor där. Nu hänger ju lite Phil Collins lite på snöret här. Han mår inte så jävla bra. Men han har gjort saker och ting som har gjort avtryck. Vi lyssnar på en låt här med Bailey och Collins som heter

två grabbar med mycket erfarenhet inom musikbranschen. Philip Bailey, som sa, frontar normalt Earth, Wind & Fire. Och Phil Collins, han både sjöng och Daska Kage i Genesis. Här tror jag till och med att han var med och spelade. Det här är ju en skiva som går under Philip Baileys namn. Men jag tror faktiskt att Collins spelade trummor här. Han sjöng ju tillsammans där. Vi övergår till en ensam man vid ett piano. Det kan jag lugnt säga. Och den här killen har ju inte heller så dåligt CV, kan jag säga. Vi lyssnar på Piano Man med Billy Joel.

Ett fantastiskt litet stycke där med Billy Joel och The Piano Man. Jag ska fortsätta med en annan kille som heter Joel, men han heter Joel i förnamn. Han heter Joel Nunez. Han kommer från något sydamerikanskt land och han upptäcktes på någon sån här kryssningsfartyg av en kille från Skellefteå som tog över han och skulle göra folk av han. Och det har han blivit. Han har blivit en rejäl crooner med en stor repertoar. Jag tror att den här låten var med i P4 Extra eller vad heter P4P? Ja, tävlingen där som är riksomfattande. Och jag tror inte han vann, men han kom nog topp 3 kanske. Vi lyssnar på Joel Nunez och en kvinna som heter Cecilia Kalin och låten heter Wait For Me.

Joel Nunez och Cecilia Kalin, bägge två från Skellefteå, med den här låten som heter Wait For Me. Och tävlingen här heter den Svensktoppen nästa eller någonting sånt där. Jag har glömt det, jag har aldrig varit med och tävlat där själv. Så att jag, men det är en sån här, varje år, varje station som sänder på P4 får ju ha en liten tävling och skicka ett bidrag då till till riksfinal, och där var med från Västerbotten då denna kille, Joel Nunez. Bra grabb. Han är ju en crooner. Han sysslar med allt. Han sjunger storbandsjazz, han sjunger pop, han sjunger rock, och han ja, jättebra. Och men han får ju tävla med de riktiga croonersarna, och det finns ju en som jag tycker är skitbra som kommer från Kanada. Han heter Michael Bublé.

You're the first, you're the last, my everything. Visst kände ni igen det här? Det här var ju ett Sturex det här var i original Barry White som gjorde den här tidigt 70-tal. Här var det Bublé som gjorde den på, ja den är inte så många år gammal den här. Och det var lite mer tryck i den här men tiden har ju förändrat musiken det kan vi säga. Jag kommer att bjuda på ett sjok med lite lättsam fin, jag kan inte finstämt men kanske sångmässigt så är det lite välproducerat. Ja, ni förstår vad jag menar. Jag börjar här med ett band som heter Teenage Fan Club och Sparkest Dream får ni höra vad det är för något.

melodiös popmusik. Det är väl kanske den rätta titeln på det här. Det var Teenage Fan Club med Sparky's Dream. Och den här lättsamma musiken, den har jag tyckt om. Men jag har ju vänner ute i landet som också tycker om den här lite lättsamma, som i mångt och mycket har grunden i Beach Boys och Brian Wilson. Min kompis IG gjorde mig uppmärksam på ett band, och det här är många år sedan, det här har legat till sig kan jag lugnt säga, som är från USA, som heter The Explorers Club. Vi lyssnar på dem i Last Kiss.

Ni lyssnar till programmet Kvällsmackan som går över närradiofrekvens 98,2 MHz eller www.bodensradio.se över resten av världen. Där man behöver bara endast hålla rätt på dag och tid beroende på vart man befinner sig i världen. Och Radioactive Boden heter ju föreningen som vi försöker göra så bra som möjligt av. Och vad hörde vi då? Jo, vi hörde Last Kiss med The Explorers Club. Ja, jag har varit så till med trasen, alltså jag tror att jag tar en till med Explorers Club. Den heter Hold Me Tight.

Då bjussar på ett spår till med The Explorers Club. Hold Me Tight heter den. Jo, det var som jag sa, min lyssnare IG som hade tipsat mig om dem där för länge sedan. Jag har ju fler lyssnare nämligen. Och nästa beskriver jag som OD. Han presenterade den här killen och han hade jag inte hört förut. Ingen aning om honom heller. Jag har spanat lite och han kommer från Indonesien. Och han heter ju säkert inte som han låter. Earth Keenan. Är man från Indonesien så heter man säkert något annat. Men det här är en bra låt. Good Like Babe med Earth Keenan.

Good Luck Baby och killen Earth Keenan så jag kom från Indonesien. Då vet ni det. Jag skulle tipsa er om ni inte har sett den här filmen. Den film jag pratar om. Om ni inte har sett den. Det är väldigt många år sedan den gick på televisionen. Men den kanske finns att streama. I don't really know. Men det finns ett album som heter precis som filmen That Thing You Do. Och det handlar om ett sånt där band på någon gång på 60-talet som härvade lite grann på pizzerier och pubbar. Och så fick de en hint om att kanske skulle göra en platta. Och då gjorde de det. Och från början så hette de ju då The Wonders, fast de stavade med O-N-E. Och fick ju då lite taskigt heta Oneaters. Så att då bytte de stavning till Wonders med W istället. Jag tycker vi lyssnar på den här. Den är skitbra. De fick ju, det här är ju fiktivt så att säga. De fick ju ingen direkt uppföljare. Men det räckte med den här som kom. The Wonders. That Thing You Do.

That Thing You Do med The Wonders. Och de var ju i filmen, fick ju göra några tävlingar sådär, och till slut så vann de ju med den här låten. Men de hade ju motståndare, det hade de. Ett band som heter The Herdsman och låten She Knows It.

Jo, det där var en av motståndsbanden till The Wonders i någon sån här tävling. Och The Herdsman, She Knows It, blev ju två av dem. Det här är en film där Tom Hanks spelade promotor till The Wonders. Och fanns det en dam där som stod mitt emellan de här två banden. Och var, jag vet inte vem som vann, det minns jag inte. Liv Taylor, känner ni henne? Steven Taylors dotter. Nå, vi fortsätter med ett band ifrån Irland. Det här är också lättsamt. De heter The Corrs och Summer Sunshine.

Det här är en syskongrupp. Det är tre systrar och en, ja, jag vet inte om det är en brorsa eller om det är någon annan släkting. Jag har inte riktigt jättekoll på det. Men de kommer från Irland, heter The Corrs och låten Summer Sunshine. Nästa band till rakning är också ett syskongäng. De heter Wilson Phillips. Det är tre tjejer, Carney och Wendy Wilson, döttrar till Brian Wilson. Och så har vi Sina Phillips, heter hon. Dotter till John och Michelle Phillips från Mamas and the Papas. Då tar vi och ger dem en liten chans här med låten Hold On.

Så heter låten Hold On med tjejtrion Wilson Phillips. Där du alltså att två av dem var döttrar till Brian Wilson. Och Brian Wilson, den som inte känner honom, har ju missat det mesta av musikhistorien. Det är en av de största genierna i modern musikalisk musik, anser jag. Har ni något annat att erinna så får ni ju sätta emot där. Men på slutet här så kanske Brians idéer tröt lite grann, men han ville ändå vara med i matchen. Och han gjorde en hyllningsskiva till paret George och Ira Gershwin. Och en del låtar satt han ju stämpel på som varit riktig Beach Boys-musik. Den här kanske inte är så utmärkande för det, utan Brian kör helt enkelt en gammal klassiker. It ain't necessarily so.

det behöver nödvändigtvis inte vara så. Men så blev det när Brian Wilson gjorde en hyllningsskiva till George och Ira Gershwin och gjorde den här låten då, It Ain't Necessarily So. Minns ni killen som frontade bandet The Commitments? Det var ju också en film. Och ett band som från, ja, vad var det från? De var från Nordirland. Eller Irland, jag vet inte riktigt. Men de lirade Motown Soul, helt enkelt. Och killen som stod i fronten där, Andrew Strong, han gjorde ju lite solo-utflykter när efter bandet hade... Det, bandet dog väl i och med att filmen var klar, men Andrew Strong fortsatte att turnera och han har en sagolik röst egentligen. Vi hör honom med ett Bob Dylan-nummer, I Shall Be Released.

Bob Dylan har skrivit den där. Han har skrivit mycket faktiskt, som många har gjort. Störst framgång med den här hade då hans kompan The Band, om jag inte minns helt fel. Det här var ju lite modernare studiet med Andrew Strong. Nästa låt, den har ju då fått mest speltid i sin coverversion. Den heter Life is a Highway och coverbandet där heter The Rascal Flatts. Vi hör på originalet av Life is a Highway med kompositören själv. Han heter Tom Cochrane.

0: Och det är så sant som det är sagt. Life is a highway. Livet är som en autostrada. Och där, mina damer och herrar, går det väldigt fort ibland. Och det märker man speciellt om man blir lite äldre och sådär. Och känner att man har kanske inte riktigt hunnit med det man skulle göra. Passa på. Den här killen, han fick ju då nästa kille, bäst att säga. Han fick ju då inte uppleva så väldigt mycket, för han dog i förtid, som det heter. Han dog i en flygolycka. Han skulle efterträda sådana storheter som Jimi Hendrix och alla de här gitarrgurufantomerna. Ja, han lyckades väl i alla fall att göra några plattor, och de finns kvar. Stevie Ray Vaughan.
1: You better say something like this.

Det var en liveinspelning med Stevie Ray Vaughan där, och låten Let Me Love You Baby. Nästa tycker jag är ju då ett band som jag tycker har en liten blandning av folkmusik och vanlig traditionell popmusik. Jag vet inte vad ni tycker. Mumford & Sons heter de, och låten Rushmere.

Om jag nu tyckte att det där var en hybrid mellan folkmusik och pop, så kanske det var det. De heter Mumford & Sons och Rushmere heter låten. Och då är det ju mer tydligt kanske i den här följande låten mellan jazz och pop. Den här låten är ju från, eller skivan är ju från 70-talet om inte jag minns fel. Nu tog jag fram den bara för att denna musikant har ju nyss tagit ner skylten, och då kanske man tar och kommer ihåg vad han har gjort. Han spelar flygelhorn, han heter Chuck Mangione, och den här var ju kanske hans största kommersiella framgång. I don't really know, jag har inte följt till hans karriär. Men Feel So Good heter den, Chuck Mangione.

De senaste soloinsatserna har varit på tenorsax och gitarr, men huvudpersonen han blåste flygelhorn, han heter Chuck Mangione och låten Feel So Good. Då undrar jag om man har en åsikt om man döper ett band till Svart Tulpan. Det är i alla fall en låt från 2025 med en person som heter Anders Eriksson. Han kommer ursprungligen här från stan, men han har varit utflyttad i väldigt många år och också i väldigt många år spelat gitarr i Lustans Lakeje. Men han har gjort ett soloprojekt som heter Svart Tulpan. Jag tänkte spela det med en låt som heter Som folk är mest. Då har vi Svart Tulpan.

Ni hörde Stockholmsbaserade Svart Tulpan, eller som det är egentligen ett enmansprojekt från Anders Eriksson, som folk är mest. Nu ska jag spela ett riktigt jävla hatobjekt. Och ni kommer säkert att krulla öronen när jag ser vem artisten är. Jag ska spela James Last. Det är ju en kille från Tyskland som har kanske sålt mest skivor i hela världen. Han tillsammans med The Ventures, de har också sålt jättemycket skivor. Och han livnärde sig på de här Non-Stop Dancing-plattorna som folk köpte som smör. Nu finns de ju i varje reaback på second hand-affärerna för lite och ingenting. Det finns en skiva bland James Last produktioner som faktiskt, jag har läst mig till, står lite högt i värde. Det är ett album som heter Voodoo Party, där han, ja, kanske är lite tuffare än på andra skivor. Och man ska ju säga till hans ära att han hade att göra med ett storband som var fullt av proffs, och de gjorde precis som de blev tillsagda. Vi lyssnar här på en låt som han har lånat från Santana. Santana gjorde den på tredje skivan Everybody's Everything, här med James Last och hans stora orkester och kör, för jag vill tillägga.

Ja, vad säger ni? Vad säger ni förresten? Tyckte ni att producent Andersson sket i blåskåpet när han spelade James Last? Och...

0: Varsågod.
1: Tack. Ja, då avslutar vi här, om vi nu helt hinner hela numret. Men vi tackar för oss och återkommer om en vecka igen. Men avslutningen blir Blue Lou med Benny Goodman. Så sent som 1954 tror jag det är. Så vi lyssnar på det, hans storband på den tiden. Varsågod.

Hej och välkomna till Den blå hästen, en podcast om Europas historia med mig Malin Triumf och min pappa Ulf Åkesson.